aften. Vi vil kose hele tiden, men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen, på han igjen.

Resten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen.